0: the shape of you. Fornøyd med den starten på morgenen, jeg liker den. Ed Sheeran.
1: Ja, litt sånn, ja. Du, jeg blir alltid så imponert når jeg ser hunder som Gimme Five og gjør sånne spesielle triks.
0: Du blir ikke imponert over min hund som går lydighetskonkurranser?
1: Jo, jo, jeg blir veldig imponert over det, men jeg synes det så gøy med litt sånne der menneskelige triks på en måte.
0: Ja, har du sett det nyeste da? Det virale akkurat nå for tiden.
1: Tenker du på stekespaden?
0: Stekespadetrikset.
1: Ja, hva går du ut på egentlig?
0: Hunder og stekespader. Neida. En stekespade, en av den der litt moderne sorten som er sånn, ikke sånn lang i metall.
1: Nei, men sånn som vipper litt opp.
0: En kortere enn som vipper hvis du legger den på gulvet.
1: Ja.
0: Legger man den foran hunden, og da vil spaden ligge litt i vinkel opp. Og så legger man en god bit på håndtaket. Og så lærer man hunden at hvis de smekker ned poten på selve spaden, bang, så spretter godbiten, og aller helst rett inn i munnen.
1: Ja, jeg har sett mennesker som gjør det her med popcorn ja, og diverse.
0: For eksempel, ja. Ja. Men det kan man fint lære hunden også, for det tar litt grann trening til.
1: Ja, for det kan du ikke bruke labben til å kaste, så den må da bruke liksom et springbrett.
0: Springbrettet er da stekespaden.
1: Ja.
0: Yes. Og jeg omgås jo ganske mange mennesker som trener hunder til alt mulig, og det er en sånn utfordring som alle skal bare prøve å få til.
1: Men du som kan en del om det, er det vanskelig å lære det?
0: Det er betydelig lettere hvis hunden allerede har lært å lære, på en måte.
1: Ja.
0: Det er litt det der med... Hvorfor går vi på skole? Jo, fordi vi skal lære å lære. Og når de er vant til å lære et eller annet, så kan det gå ganske fort. Og særlig hvis de er vant til å gripe godbiter i luften, det er min hund ganske dårlig på.
1: Så din hund kan ikke
0: stekespadetrikse? Nei.
1: Men det finnes jo veldig mange, jeg sier give me five, og det er jo en del sånne andre triks.
0: Det er mange triks man kan lære de.
1: Onkelen min hadde jo triks og triks da, men han hadde en hund som hver gang hun hadde lyst på noe å drikke, så gikk hun bort til vasken, hoppet opp, satte to poter på vasken, han skrudde på, hun sto og drakk under.
0: Det var sånn utslagsvask.
1: Ja, det var sånn utslagsvask, ja. Sånn gammeldags utslagsvask, ja.
0: Med gummikant. Veldig praktisk.
1: Veldig.
0: Og det er massevis av sånn, for de lærer jo fort, sant, at hvis de gjør et eller annet, så utløser det en konsekvens. Ah, da prøver jeg det om igjen. Sånn som går og rassler i matskålen hvis det har gått for lang tid før de får mat. Og.
1: Ja, ja.
0: Eller ting som du har lært deg selv.
1: Men jeg tenker... Fortell oss, hvis du har et kjæledyr, det trenger å være en hund, det kan jo være alle slags kjæledyr som gjør triks.
0: Katter kan lære alt mulig, de også.
1: Ja, ja, ja. Sikkert marsvin og hamster og alt sånt, og kuer og geiter sikkert også.
0: Fortell oss om det da, om de har noe de kan som utløser et eller annet.
1: Som er litt gøy, som er litt sånn...
0: Har det gøy.
1: Ja, ja, ja.
0: Og hvis du vil se dette her stekspadetrikset på nett, så bare google det da. Det er mange engelske, da googler du spatula trick dog, altså spatula er det engelske ord for stekspade.
1: Ja, ja, ja. Og så sender du oss en melding hvis ditt kjæledyr kan et triks. Du går inn i NRK radioappen og på opptur og sender oss melding.

0: Våknet du nå?
1: Jeg våkna nå.
2: Vi var jo våkna.
1: Ja, men jeg var veldig trøtt forrige helg, fordi Grand Prix varte jo til langt utover 17. mai.
2: Yes.
1: Så, men det var kjekt.
2: Det var veldig gøy.
1: Mm. Mm. Du, det er jo veldig mye en kan holde på med under vann. Nå er det nytt tema, altså, ja, rett og slett. Ja, ja. Men altså, vi kan stupe, bare bade og leke.
2: Stoppe hender.
1: Og hoppe.
2: Ja, som jeg driver med.
1: Kaffe rundt omkring, ja, ja, ja.
2: Mm.
1: Og han kan også spille rugby under vann.
2: Jaha. Jeg lurer jo på hva publikum da gjør for å følge kampen. Er det en publikumsidrett?
1: Jeg tenker jo det at det foregår da under vann, så da står det vel rundt langs bassenkanten da,
2: og ser ned.
1: Jeg vet ikke. Dette her skal vi prøve å finne litt ut av om litt.

0: Emma Steinbakken sin fine versjon av Helvelyslåten «Jeg glemmer deg aldri» fra tv-serien Rådebank. Vi kjenner rugby på land. Det er en tøff idrett. Om du ikke har sett idretten, så har du garantert sett ballen, som ikke er rund, men en sånn litt sigarformet oval ting.
1: Ja, og denne helgen her så arrangeres en Norgesmesterskap i undervannsrugby i Sandefjord. Fire lag stiller til start, men hva egentlig undervannsrugby? Marius Skåre, god morgen.
2: God morgen, god morgen.
1: Du har spilt undervannsrugby siden 80-tallet.
2: Ja.
1: Du, hvordan vil du beskrive den idretten?
2: Det er en avansert lagidrett som foregår i tre dimensjoner. Det vil si at du faktisk kan få motstandere på det både fra sidene, ovenifra og undenifra, siden vi opererer i vann, og det er da også en vektløs tilstand. Så det gjør jo spillet langt mer avansert, siden du egentlig kan sentre og få motstandere fra en hel sfære rundt der.
0: Allerede der hørte jeg hvor komplisert dette hørtes ut.
1: Ja. Men ligner det litt sånn rugby på land, eller?
2: Nei, veldig, veldig stor forskjell. Jeg vil heller si... vi har jo noen sånne kørger som står på bunnen på den dype delen i et svømmebasseng, altså stupedelen. Bassenget må være dypere enn 3,5 meter, og det må fortrinnsvis rundt 4 til 5 meter dypt. Det bør være mer enn 12,5 meter langt og 12,5 meter breit. Siden det vann, så er jo det faktisk slik at vi får mye mindre trøkker på en måte enn på land, for vann reduserer jo litt grann den fysiske trøkken du får når vi treffer hverandre.
0: Ja, så hvis du liksom går inn med full kraft og skal takle noen, så blir det litt sånn i slow motion.
2: Ja, om ikke i slow motion, men i alle fall du har ikke samme skade. Samtidig også, så vil jo du da kunne flytte en person, ikke sant? Han vil uten at du på en måte får noen vridning i knærne eller lignende, for at du står fast på bakken. Så skadeomfanget er veldig lite.
1: Men antrekket deres da?
2: Ja, antrekket er jo da badebukse. Vi har på oss en jersey som viser hva lag vi har. Vi har svømmeføtter, dykkermaske og en hette som også beskytter ørene våre for slag eventuelt, så du ikke får noen ødelagte trommer eller lignende.
0: Men da er jo det store spørsmålet vi alle stiller oss, holder dere pusten da, eller det er ikke sånn med oksygendykketank?
2: Nei, her er det full aktivitet med å holde pusten, ja. Det er, jeg pleier å si at man vet ikke helt hvor tungt det er før man for eksempel tar seg en lett joggetur, og så holder du pusten i cirka 10 sekunder, og så puster du to ganger, og så holder du pusten i 10 sekunder, og så ser du hvor lenge du klarer å jogge.
0: Åh, herlig.
1: Ja, riktig. Men du, den ballen da, jeg tenker jo at en ball med luft inne bare, så er jo den oppe på overflaten.
2: Ja, den her er jo det er en helt rund ball lagd av gummi, som er fylt med, han er mettet med salt, noen ganger mettet med salt og med sukker, for da får du en blanding som blir veldig tung, så han synker med inntil en meter i sekundet.
1: Og så må jeg jo spørre da, for det lurer vi jo veldig, veldig på. Publikum, står de langs bassenget, eller...

0: Taus tror jeg fell. Det er første pinsedag i dag, men hva handler egentlig pinsen om?
1: Jeg tok en tur ut og spurte folk, og det ikke alltid så lett å vite hva det egentlig hør her. Du, jeg lurte på, vet du hvorfor vi feirer pinse?
2: Ja, det for da blir kirke innstiftet på en måte.
1: Så det nesten kirkens bursdag?
2: Ja, vi sier det sånn. Ja.
1: Vet dere hvorfor vi feirer pinse?
3: Egentlig ikke, men jeg vet at det kristen tradisjon.
4: Nei, det vel noe med Jesus da.
1: Ja, det var det da. Om det var det?
0: Om det var det. Marte Håberg Ottesen, du prest, og dette kan du ordne opp i.
5: Dette kan vi ordne opp i.
1: Ja, takket være bestemora, det har jeg skjønt.
5: Ja, altså det gøy at du begynte med en sånn ute på gaten, for min mormor, hun var lærer, hun var kristendomslærer, og når hun skulle ha kristendomsprøver for elevene sine, så hver eneste gang så hadde hun med tre spørsmål, uavhengig av hva prøven ellers handlet om.
1: Oh, ja.
5: Og det var, hvorfor feirer vi jul? Hæ? Hvorfor feirer vi påske? Og hvorfor feirer vi pinse? For hun sa det at hun ville ikke oppleve å skru på radioen eller se på TV

0: helt på ekte, Tare. Jeg har sommerfugler i magen.
1: Ja, jeg har sommerfugler i magen og gåsehud på armene. Sissel Kyrkjebø. Det er søndagsgjesten vår.

Det här, det var den ostore hitten på amerikansk radio I 1991 Och så fryk den på vår hitlistun här till lands också Kanske var du en som slo det løs på dansegulvet til London Beat I ekte 90-talsmundur for en liten tid tilbake Og mens vi sitter på det her toget tilbake I historien Så skal vi la 80-tallet også få en visitt Ingen tvil om hvor vi befinner oss musikalt sett når en hører deg trommen her. Og det da selvaste Aretha Franklin og George Michael vi skal høre fra. Og så skal det da handle om lønn her I Etikettaten snart, når vi skal diskutere om hvor vi tjener bør være en privatsak. Hvor ville det skjedd hvis vi visste hvor alle tjente? Heng med, så skal du få bli med på diskusjonen.

fransk tunisiske Far Dawid der med Word, så det altså ikke det han egentlig heter, det artistnavnet han heter egentlig Eli Robert Fitoussi. Da håper jeg at jeg har uttalt alt tilstrekkelig, det holder, vi trenger ikke å være perfekt til enhver tid. Her Linn Dybdahl og jeg, Fer 8.